0: даўно браўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што ўсе дзеці нараджаюцца з блакітнымі вачыма. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Ля мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. На колер вачэй чалавека, гэтак жа як на колер валасоў і скуры, уплывае меланін. Большасць генаў, звязаных з колерам вачэй, удзельнічаюць у вытворчасці, транспарціроўцы альбо захоўванні гэтага пігменту. Колер нашых вачэй звязаны з колькасцю меланіну ў пярэдніх слаях радужнай абалонкі. Калі ў ёй мала меланіну, вочы будуць блакітнымі. Калі крыху больш, зялёнымі альбо светлакарымі. Калі значна больш, то цёмнакарымі. Тым не менш, насуперак распаўсюджанаму меркаванню, далёка не ўсе дзеці нараджаюцца з блакітнымі вачыма. У 2016 годзе навукоўцы правялі даследаванне і высветлілі, што са 192 дзяцей, якія прымалі ўдзел у скрынінгу вачэй, у 63% былі пры нараджэнні карыя вочы. Амаль у 20% вочы сапраўды былі блакітнымі, у 5,7% зялёнымі альбо арэхавымі і ў 9,9% нявызначанага колеру. Пры гэтым вялікая частка каравокіх дзяцей была сем'яў лацінаамерыканцаў, афраамерыканцаў альбо гавайцаў. У той час, як дзеці з блакітнымі вачыма нараджаліся ў асноўным у еўрапеоідных бацькоў. Справа зноў жа ў генетыцы. У некаторых дзяцей пры нараджэнні ў арганізме шмат меланіну. Для яго выпрацоўкі ім не патрэбна ўздзеянне святла. Таму яны адразу нараджаюцца каравокімі, і колер іх радужнай абалонкі не мяняецца. Таму далёка не ўсе дзеці нараджаюцца з блакітнымі вачыма. Навукоўцы праводзілі даследаванне, і ў ім каравокіх немаўлят было аж у 3 разы больш, чым блакітнавокіх. Выбарка даследавання была даволі нізкая, таму нельга казаць, што такія суадносіны дакладны для ўсяго свету і ўсёй чалавечай папуляцыі. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму ў хуткім часе пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Залатыя хіты на радыёсталіцах. Слухай, любімая.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

Ты у дорозі, радыёсталіца побач. Слухай, любімая.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутный, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі мы гаворым пра Pink Floyd і аўтамабілі, першым на розум прыходзіць барабаншчык гурта Нік Мэйсон, адзін з самых вядомых калекцыянераў суперкараў у свеце. І яго галоўны брыльянт – гэта легендарны гоначны Bugatti Type 35 1927 года выпуску. Пад доўгім капотам тут хаваецца радны васьміцыліндравы матор на 24 клапаны з магутным нагнятальнікам Roots. При объеме у 2,3 литра он вытискает больше за 140 конских сил. И это при массе машины усяго у 750 килограммов. Механичная коробка потребует подвойного вытискания счапления, бо синхронизаторов тогда еще не было, а барабанные тормозы на всех четырех колах працуют на цалком механичном тросовом приводе. Гэтая легенда разгоняется до космичных для своего часу 200 километров за гадзіну. Мэйсон не з тых калекцыянераў, якія трымаюць машыны пад шклом. Ён сам рэгулярна ўдзельнічае на гэтым Bugatti ў гонках і ганяе на ім на ўсе грошы. Гэтая машына літаральна раве, як і раннія псіхадэлічныя трэкі Pink Floyd. Як кажа сам Нік, музыка дала мне магчымасць купляць машыны, але менавіта яны ратавалі мой розум ад шоу-бізнесу. Ціснем на газ і слухаем Pink Floyd. Young Lust.

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко параўнаў уяўную складанасць штучнага інтэлекту з вывучэннем кітайскай мовы. Такі прыклад кіраўнік дзяржавы правёў на еўразійскім эканамічным форуме ў Астане.
2: За три последних года произошел, как я уже сказал, глобальный тектонический сдвиг во всем мире. Из научных лабораторий и центров разработок искусственный интеллект перешел в каждый смартфон, а значит и в нашу обычную жизнь. Из узкопрофессионального термина понятие превратилось в повседневное выражение. Модно отчасти стало. Для одних, прежде всего, молодежи, искусственный интеллект и нейросети стали привычным виртуальным помощником, для других – лозунгом и иконой, для третьих – чуть ли не началом апокалипсиса и страха перед будущим. Знаете, вспоминаю фразу, сказанную на каком-то семейном ужине у Си Цзиньпина с моим младшим сыном, как раз который закончит Пекинский университет. Я уже Владимиру Путину об этом говорил. Язык изучать надо, китайский язык. И он крылатую фразу сказал, которую я помню до сих пор, и Касымаке подтвердит это, потому что хорошо знает китайский язык. Китайский язык не надо бояться изучать. Точно так и некоторые боятся этого искусственного интеллекта, особенно люди старшего поколения.
1: Централізаваны экзамен і тэсціраванне па беларускай і рускай мовах сёння здаюць у Беларусі. У сувязі з гэтым Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў праводзіць спецыяльную гарачую лінію. Задаць пытанні ў частцы арганізацыі правядзення цэнтралізаваных іспытаў можна з 9 до 19 гадзін па тэлефоне 8017-311-2079. Рух транспарту абмяжуюць сёння ў цэнтры Мінска за правядзенне масавага мерапрыемства. З 10 гадзін раніцы да 7 вечара закрыюць праезд па вуліцы Кірава на ўчастку ад Леніна да Свярдлова. Дзяржаўная інспекцыя рэкамендуе вадзіцелям улічваць гэтую інфармацыю і загадзя планаваць альтэрнатыўныя маршруты. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра ад 8 до 19 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 8-10, у Магілёве 10-12, у Гомелі 11-13, у Гродні 15-17, у Брэсце 17-19, у сталіцы да 14 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: Вітаю, з вами Евгенія Любіна. Вялікая велосипедная падзея аб'яднае ў гэтую суботу аматараў актыўнага адпачынку. Карнавал Viva Rover пройдзе ў Мінску. Удзельнікі, якія прайшлі рэгістрацыю, пазмагаюцца за прызы ў чатырох катэгорыях: Vela Lady, Vela Kids, Vela Каманда і Vela Сям'я. Аднак галоўнае на карнавале ветлівасць адно да аднаго і, канешне ж, камандны настрой. Паколькі за час існавання мерапрыемства па праве атрымала статус сямейнага свята. Акрамя асноўнай праграмы прадугледжаны актыўнасці для ўсіх узростаў. Так, самых маленькіх аб'яднае першы ровар. Культурныя, забаўляльныя, конкурсныя актыўнасці падрыхтавалі і для дарослых. Паколькі веласіпед для мінчан даўно стаў не проста сродкам перамяшчэння. І фестываль Viva Rover – яркае пацвярджэнне, што гэта ў тым ліку сімвал здаровага ладу жыцця. Аб гэтым расказаў намеснік старшыні Беларускай федэрацыі веласпорту Мікалай Ладуцкі.
1: Велосипед – это будущее. Если так разобраться в человеческой истории, велосипеду только 100 лет, это не так много. И поэтому у велосипеда большая перспектива. Велосипед – это формирование отношения человека к себе, к своему состоянию, к своему здоровью, потому что нам нужно быть очень длительный период жизни, не только там какой-то пенсионный, за пенсионный там предел, который государством установлен, активными, позитивными, динамичными, а это в том числе формирует велосипед. Поэтому велокарнавал – это один из элементов больших, красивых, ярких формирования будущего нашей страны и нашего города.
0: Стартуе спартыўная падзея ад палаца спорту. Калона з некалькі тысяч велосипедыстаў пройдзе па праспекце Пераможцаў да Мінска-арэны і ў зваротным напрамку. Жадаем удзельнікам і гасцям свята вясёлай язды і спрыяльнага надвор'я.
2: Бліжэй да спорту. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Deep Purple прадставілі песню «Arrogant Boy», першы сінгл з будучага альбома «Split». Іан Пейс, бубнач гурта, назваў яго рок-н-рольным нумарам у стылі «Highway Star». А вось што распавёў пра «Arrogant Boy» Іан Гілан, фронтмен Deep Purple. Гэта гісторыя Білі, які не ўмеў чытаць і пісаць. Ён незадаволены тым, што адбываецца, таму выказвае сваё меркаванне і знаходзіць варыянт, як раззлаваць эліту тым ці іншым спосабам. Я не магу ўявіць нічога весялейшага, чым раздражняць эліту. З радасцю займаўся б гэтым кожную раніцу пасля кавы. Іан Пейс дадаў, што «Arrogant Boy» – выдатная гісторыя, а басіст Роджер Гловер назваў песню «Узрушанай». Паводле яго слоў, першапачаткова ідэя выклікала ў яго сумненне, але ў выніку «Arrogant Boy» стала яго любімай песняй на альбоме. Чакаем альбома для легенд рока і слухаем прэм'еру разам.

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Галоўны рэтра-рокер планеты Лені Кравіц. Сапраўдны вар'ят, калі справа тычыцца гуку. Калі ў пачатку 90-х увесь свет пераходзіў на лічбавы запіс, і камп'ютары Кравіц прынцыпова адмовіўся ад новых тэхналогій. Для запісу свайго самага

самага паспяховага альбома ён знайшоў і цалкам аднавіў старадаўні аналагавы мікшарны пульт, на якім у 60-х працавалі самі The Beatles. Больш за тое, Лені абсалютны перфекцыяніст. У большасці сваіх трэкаў ён сам запісваў партыі кожнага інструмента. Ад барабанаў і баса да лід-гітар і вакалу. Ён літаральна тыднямі жыў у студыі, перасядаў з аднаго крэсла на іншае, каб добіцца таго самага цёплага, бруднага і тлустага гуку, які немагчыма паўтарыць на камп'ютары. Слухаем чысты аналагавы драйв. Лені Кравіц, I'm gonna go my way.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Калі мы гаворым пра Pink Floyd і аўтамабілі, першым на розум прыходзіць барабаншчык гурта Нік Мэйсан, адзін з самых вядомых калекцыянераў суперкараў у свеце. І яго галоўны брыльянт – гэта легендарны гоначны Bugatti Type 35 1927 года выпуску. Пад доўгім капотам тут хаваецца радны васьміцыліндравы матор на 24 клапаны з магутным нагнятальнікам Roots. При объеме у 2,3 литра он вытискает больш за 140 конских сил. И гэта при массе машины усяго у 750 килограммов. Механичная коробка потребует подвойного вытискания счапления, бо синхронизаторов тады еще не было, а барабанные тормозы на всех четырех колах працуют на цалком механичным тросовым приводе. Гэтая легенда разгоняется до космичных для своего часу 200 километров за гадзіну. Мэйсан не з тых калекцыянераў, якія трымаюць машыны пад шклом. Ён сам рэгулярна ўдзельнічае на гэтым Bugatti ў гонках і ганяе на ім на ўсе грошы. Гэтая машына літаральна раве, як і раннія псіхадэлічныя трэкі Pink Floyd. Як кажа сам Нік, музыка дала мне магчымасць купляць машыны, але менавіта яны ратавалі мой розум ад шоу-бізнесу. Ціснем на газ і слухаем Pink Floyd. Young Lust.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 8 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Штучны інтэлект для Беларусі не сама мэта, а прыкладны інструмент, які павінен працаваць на карысці людзей і вытворчасці. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на еўразійскім эканамічным форуме ў Астане. Таксама кіраўнік дзяржавы прадставіў беларускі падыход да выкарыстання штучнага інтэлекту.
2: Па-перше, для нас искусственный интеллект не дань моде и не повод в погоне за хайпом отказываться от наработанных десятилетиями практик. Как раз стопудово убежден, что этот искусственный интеллект не на голом месте создан. Он вытекает из тех практик, которые нами созданы до сих пор. Это, прежде всего, прикладной инструмент, который должен реально работать на благо людей и производства, повышая эффективность экономики и качество жизни людей. Во-вторых, мы давно выбрали собственный путь в цифровом развитии и следуем ему. Это отказ от слепого копирования зарубежных технологий и правил игры в пользу создания отечественных компетенций и своих решений.
1: Централізаваны экзамен і тэсціраванне па беларускай і рускай мовах пройдзе сёння ў Беларусі. Экзамен па беларускай мове напішуць амаль 10,5 тысяч выпускнікоў 11 класаў, па рускай мове 48,5 тысяч. Тэсціраванне па беларускай мове пройдуць больш за 2 тысячы абітурыентаў, па рускай 14 тысяч. Дзярждэінспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, вуліцах Дамашыўскай, Ваўпшасава, Ташкенцкай, Кіжаватава, Радыяльнай, Прытыцкага, Маяковскага і Намкад. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на вуліцах Сіманава і Чавускай шашым, у Брэсце на праспекце Машырава і Варшаўскай шашым, у Гродні на вуліцах Паповіча і Магістральнай, у Гомелі на вуліцах Ільіча і Барыкіна, у Віцебску на праспектах Маскоўскім, Перамогі 5 /2 і вуліцы Цірашковай. У Мінску зараз 8 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра ад 8 да 19 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 8-10, у Магілёве 10-12, у Гомелі 11-13, у Гродні 15-17, у Брэсце 17-19. У сталіцы да 14 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: Подъем! Тебе чекають веселые твари. Ранішнє шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Так, менавіта быццам бы пыл сябры на чоботах у хуткім часе. Ну, тут яшчэ пятніца, два дні выходных і вясна, яна сёлета сыдзе ад нас і будзе толькі ў нашай памяці. Так.
2: Хацела паказаць 3 2 1. Ну, пра мом сэнсе засталася.
1: Так, так, так, так. Вось гэта як у соцсетках, у ТікТоку, там паказваюць да некага моманту застаецца 3 2 1 і вось ён так сама і ў нас у жыцці сябры адбываецца. Ну што, трэба падзякаваць вясне насамрэч. Яна была такая разнастайная і ў сэнсе надвор'я, ў сэнсе некіх навін, настроя, але ж
2: Падзей, так. Вясна заўсёды такі лёгкі, дрыготкі стрэс, ну, па шчырасці. Такі гарманальны стрэс.
1: Так, яна пакінула пасля сябе, ну, я ўжо кажу ў мінулым часе, пасля сябе добрыя эмоцыі, так, і гэта прыемна. Мы цябе запомнім, вясна 2026.
2: Так, но... трэба сёння вельмі актыўна, таму што не пачуваемся аж, ну, да лета.
1: Так, так, так, сябры, нам будзе крышку сумна без цябе, я лічу, што... Ось, калі ты развітуешся з вясной, гэта як спаць па асобку.
2: Ого!
1: Так, а што, давайте з раніцы вось гэту тэму паднімем.
2: На часіню, так.
1: Чаму? Таму, што ёсць чарговыя даследаванні. Я нікап згодзін з гэтым. Але ж, давайте абмяркуем па нашым уласным меркаванню.
2: Ці ўсё, так, што ты... сон, гэта вельмі важна. Я згодна, давайте згодна, абмяркуваць.
1: Так. Першы ёсць такі момант. Але ж са мною і высветлілі, што жанчынам больш карысна спаць асобна ад мужчын. Тыя, хто спіць у сваім ложку, жывуць у сярэднім на 7 гадоў даўжэй.
2: Нічога сабе на 7 гадоў.
1: Нічога сабе.
2: У сярэднім. Што? Ну, можа быць і 20 плюс, так, гадоў?
1: Можа.
2: Гэта цікава. Жанчынам асобна ад мужчын, не так. Мужчынам асобна ад жанчын.
1: Так, так, так. Калі спаць асобна хаця б 4 дні ў тыдзень, рызыка хвароб сэрца і сасудаў, яна зніжаецца на 34%, а прыкметы ранняй старэнні памяншаюцца на 41%. Праз месяц такого сну жанчын становіцца лепш скура і знікаюць цёмных кругі пад вачыма. Уся справа ў тым, што нават у сне жанчына не ўсвядомлена сучыць за дыханнем, температурай і рухамі партнёра. З-за гэтага арганізм горш выпрацуе мелатанін і гармон росту, што моцна шкодзіць здароўю. Ну, не ведаю.
2: Так можна яшчэ і падрасці?
1: Можна.
2: Калі асобна можна будзе спаць. Ну, слухайце, вось такая жаночая прырода. Всё кантралюе. Хтосьці скажа, піліць, не, кантралюе, сочыць, каб усё было добра ў парадку. А тут вось бачыш потым і сэрца, і сасуды, і вось гэты тренд на цёмныя кругі, памятаеш, расказваў ты.
1: Так, у Карэі гэта зараз вельмі папулярна, яны нават мэйкапы дзелаюць такія, гэта выгляд стомленай дзяўчынкі. Але ж, сябры, як вам такое 4 дні на тыдзень спаць па асобку? Ну, я з пункту гледжання мужчыны персанал. Я лічу, што гэта такое даследаванне, не ведаю, навошта яго рабілі і наконт здароўя гэта, ну, такое сабе.
2: Ну, трэба выбіраць. Альбо прыгожая, здаровая, альбо з кругамі.
1: Альбо раніцы прачынаешся з вясёлым тварам.
2: Хто паспрабуе, той можа сказаць. Пакуль не спрабуем, нічога казаць не можам.
1: Сябры, так, магчыма, у вас некія ёсць персанальныя даследаванні, назіранні на гэты конт, можна падзяліцца. Як гэта магчыма, мы агучым у нас эфіры. Ну, а пакуль што яшчэ раз вітаем і ўсім добрай раніцы сёння ў гэтай студыі. Собраліся, як заўсёды, вясёлыя твары. Ева Пламінова, мяне зовут Васіль Данілаў, за гукарэжысёрскім пультам Шатлана Антонова. Менавіта яна будзе рабіць наш музычны настрой, пакуль яшчэ веснавы сябры. Ну і у нас у хуткім часе наша традыцыйная рубрычка «Надзейны навігатар». Паглядзім, як гэта апошняя пятніца адбіваецца на дарогах сталіцы. Ну а пакуль што давайте слухаць «Дюран-Дюран Invisible». Hmm.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну что, сябры, шыстые сторонки у нас не атрымаецца, таму што 4 балы ўсё ж такі ёсць. Ну, трафік, ён рыхтуецца. Ён ужо, мы яшчэ ўчора адзначалі, што да лета ён рыхтуецца, і нашы звычайныя, так, 3, а можа і 2 балы, яны будуць у раніцу. Ну, а пакуль што, як ёсць, сябры. ДТЗ я не назіраю. Не, слухайце, не назіраю.
0: Назіраем.
2: На жаль, так, гэта як Кубковаса, у нас ближай туды, на самім скрыжаванні з вуліцы Мележа, у левым, не, у правым радзе, у Бачайскай ласка, 758, пазначаны ДТЗ, стрэлачкі там пакуль што жоўтыя. Што тут на Кубковаса? І далей яшчэ ёсць ДТЗ, пазначаныя у правым радзе, у 755, недалёка тут ад будынка 59К1. Вось так, сябры, будьце, калі ласка, уважлівы, каб гэтыя стрэлачкі не змяніліся на чырвоныя. Напрыклад, як на вуліцы Леаніда Бяды, там не тое, каб бяда, але ж ёсць ад Некрасава да куль у нас, да Сурганава, ускладненне гэтага руху. Таксама у нас трафік не самы хуткі. Дзе гэта ў нас? Дзе гэтыя стрэлачкі? Яны такі невялічкі, але ж адзначаем. Гэта ў нас вуліца Даўгабродская, і яна таксама, ну, на такой адлегласці даволі вялікая. У нас чырвоненькая да скрыжавання з вуліцай Батанічнай. Так што, сябры, калі ласка, будзьце уважлівыя, калі спяшаецеся. Ну, гэта не самы хуткі маршрут, а вось вуліца Казлова ў бок Даўгабродскай, яна наогул бардувенькая. Так што таксама маць на ўвазе і гэту інфармацыю. Ёсць у нас яшчэ... Так, і ёсць яшчэ ў нас праспект. Што ў нас тут на праспекце Незалежнасці? Ну, таксама жоўта-зялёная гісторыя, чырвоная. А не, яна была і раптам знікла. Ну, яна такая з'яўляецца, знікае, нічога такога надзвычайнага няма. Вуліца Чырвоная адпавядае назве. І сёння, ну і МКАД. Давайце паглядзім, што ў нас на МКАДзе. На МКАДзе ў нас там дарожныя работы і таму... Ага, назбіралася. На МКАДзе таксама, адкуль гэта ўсё ў левым радзе, у нас ДТЗ 804 пазначана. І далі у нас там таксама ёсць ДТЗ пазначана. Чырвоная Слабада, парк, ведаеце дзе? Дык вось, там не даязджаючы, на МКАДзе ёсць ДТЗ 745 пазначана. Можа, там ўжо ўсё змянілася, зялёныя стрэлачкі, але ж ДТЗ яшчэ застаецца. Ну, а чырвоныя у нас адкуль тягнуцца? Ад Ігуменскага тракта, калі на МКАД з'язджаеце і едзеце, амаль што з'езда на вуліцу Убарэвіча. Будьце, калі ласка, уважлівыя, сябры. І я яшчэ, мне здаецца, нешта бачу такое ДТЗ-шнае. Вуліца Партыцкага. Там таксама ДТЗ на скрыжаванні у левым сярэднім радзе 8-11 пазначана на скрыжаванні з вуліцай Ляшынскага. Да што ж такое? 4 балы мы кажам, а адчуванне такое на 5 і нават 10 на 6.
0: Хіба зламалася нешта?
2: Не ведаю. Зараз давай аднавім наш даныя. Не, 4 ўсё пакажам.
0: Ды хопіць, значыць.
2: Хопіць, так, сябры. Ну і на конт кантроля хуткасці. Ці ёсць у нас інфармацыя?
0: Так, датчыкі могуць нападкаць вас.
2: Так.
0: І ў Брэсті, і ў Віцебску, і ў Гомелі, і ў Гродна, і ў Магілёве, ды і ў Мінску, канешне ж. І вось пра Мінск канкрэтна вам і раскажам. Сёння мабільныя датчыкі працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, таксама на вуліцах Дымашэўскай, Ваўпшасава, Ташкенскай, Кіжаватава, Радыяльны, Прытыцкага, Маяковскага, а яшчэ на МКАДзе. Вось будзеце рухацца па гэтых вуліцах, памятайце пра хуткасць, ды ўвогуле трымайце дыстанцыю і своечасова, без там нейкіх прыпяццяў, прыедзеце на працу альбо па сваіх справах і пад музыку.
2: Так,
0: рок.
2: Так, сябры, рок зараз будзем слухаць. Ну і пра руханне, дарэчы, нам тут зорачкі падказваюць, сёння трэба быць памяркоўным. Чаму? Гэта мы ўсё вам будзем тлумачыць у эзотэрыкуме. Но пакуль што Three Days Grace. Давайте слухаць. Композіцыя I Hate Everything About You.

0: з'яўляюцца сувязі і кантакты, якія вы страцілі шмат гадоў таму, значыць, вы кармічна гэта не адпрацавалі. І трэба зараз будзе да гэтага вяртацца і завершаць пачатыя справы. Падыдзіце да гэтага з максімальнай увагай, просяць вас нябёсы. Так, кожнаму чалавеку неабходна вызваліцца сёння ад грузу
1: так,
0: мінулага.
1: Але, напрыклад, Нікола Тэсла сёння са мной у кантакт выйдзе. Гэта таксама нікі.
0: Слухай, ну то будзе цікава, канешне. А як? Мне вось цікава. Праз сон магчыма ці як?
1: Магчыма нік.
0: Ці праз кантакт з аўто?
1: Праз нікі там прыборы электрычныя, напрыклад.
0: Магчыма, ну, значыць, нешта за скрынкай будзе ў цябе сёння, так.
1: За іскрыцце.
0: Трэба ўсё вырашаць, каб потым актыўна рухацца ў мінулае. Ой, у мінулае.
1: Наперад у мінулае, так.
0: Так, у будучыню з іскрынкай. Ну, увогуле, гэты перыяд 13 месяцавы суткі, калі ачышчаемся мы ад лішніх рэчаў, думак, людзей, назапашваемся новай свежай інфармацыяй. І вы павінны уважліва назіраць за бягучымі падзеямі, рабіць вось з гэтага ўсяго перажытага правільныя высновы. І калі дзень пры дапамозе астралогіі гэты вам дазволіць, вы зможаце удакладніць свае кармічныя задачы, зразумець у адносінах, да каго вы маеце гэты кармічныя даўгі, іх не адпрацавалі. Ну і, канешне, можна зрабіць рытуал са свечкай у полымі.
1: Давно не было.
0: Ой, давно. У полымі белай менавіта свечкі, як сімвала ачышчэння, вось можна сёння, каб усе вашы кармічныя задачы, пытанні, не вырашаныя з мінулага, згарэлі і сышлі ў небыццё. Ну і для атрымання засваення добрага якаснай інфармацыі абкурвайце памяшканне сасной. І будзе вам шчасце. Вось такі на сёння прагноз.
1: Ну, гэта ўсё вельмі проста. І, дарэчы, калі пытанне ставіцца да даўго, тут нема ніякіх там гэтых бэзавых колераў. Ну, свечкі, пра якія мы казалі, заўсёды гэта было такое, дзе гэта дастаць, дзе гэта...
0: Ну, якіх, дзе якіх гэта крамах, прадаецца.
1: Так,
0: ну.
1: Гэтак далей. А тут, калі ты хочаш аддаць доўг, нічога складанага. Белая свечка, ёсць амаль што ў любой краме, так, і гэта сасновы водар. Вось табе
0: і адкрытая свядомасць.
1: І адкрытая свядомасць. Вось так, сябры. Ну, а што? Навошта на лето нам гэтыя кармічныя даўгі? Лето, яно павінна лёгка пачынацца, лёгка скончывацца. Спадзяемся, менавіта так і будзе. А, ну што, мы чакаем не тое, каб нашага даўжніка кармічнага, але ж нашу кармічную супрацоўніцу Ванесу, якая ў хуткім часе прыйдзе і нам будзе круціць наш святочны калаўрот. Даведаемся, што сёння адзначаем, ну а таксама яшчэ і пра рок-факт гэтага дня будзе інфармацыя. Ну а пакуль што, калі не памыляюся, Літа Форд у нас будзе на ахвалі з кампазіцыяй «Kiss Me Deadly». А вы

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9.1, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Штучны інтэлект не заменіць чалавека, а здыме з яго руцінныя небяспечныя задачы. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на еўразійскім эканамічным форуме ў Астане.
2: При безусловных успехах и очевидных перспективах искусственного интеллекта он не станет причиной массовой потери рабочих мест. И на кражу личных данных, кибермошенничество и фейки есть адекватные ответы и в технической, и правоохранительной плоскостях. Искусственный интеллект не заменит человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников. Речь идет о повышении коэффициента полезного действия человеческого труда. Там, где это действительно необходимо и уместно. Это очень важно сейчас. Сейчас это во многом переросло в моду, и мы лепим, где попало, про этот искусственный интеллект. Где надо, где не надо, а чаще, где, может быть, и сами не понимаем, надо или не надо.
1: Полоск масштабны адзначыць свой дзень нараджэння, паведамілі ў райвыканкаме. Сёння з 10 до 16 гадзін у турыстычным інфармацыйным цэнтры пройдзе дзень адчыненых дзвярэй. На цэнтральнай плошчы з абеду пачнуцца канцэрты, а ўвечары арганізуюць працу пляцовак ваенна-патрыятычных клубаў і класаў, а таксама вайсковых часцей. У праграме таксама сустрэча з рэжысёрам кінафільма «Адно на дваіх» Іванам Паўлавым. Святкаванне працягнецца і заўтра. Гасцей чакае фестываль дваровых гульняў СССР, забег нявесту здоўж плошчы Свабоды, гала-канцэрты і начная дыскатэка. Дарожную разметку сёння абновяць на двух участках дарог у Мінску. Як паведамляе тэлеграм-канал сталічнай дзяржаўнай інспекцыі, работы запланаваны на вуліцах Кідышкі і Кнорына. Вадзіцелям рэкамендуюць улічваць гэтую інфармацыю пры выбары маршруту.

Мінску зараз 9 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра ад 8 да 19 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 8-10, у Магілёве 10-12, у Гомелі 11-13, у Гродні 15-17, у Брэсце 17-19, у сталіцы да 14 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. Thank you.

0: Мыть голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Мне здаецца, гэты гурт у нас яшчэ не быў у рокавых думках, не ведаю, чаму мы яго так бокам абхадзілі, але ж гэта такая довольно выбітная каманда і стыль, у якім яны працавалі, ён даволі цікавы. Ну, давайте пра ўсё аба ўсім па парадку. Сябры, па-перше, паглядзіць кружочак падказачку ў нашым тэлеграм-канале Радіо Сталіца.
2: Як гэта ты змог? Я не разумею.
1: Ева, гэта ўсё выпадковае адкрыцце.
2: Ну, сапраўды, нібыта вось Вася з сабой раздзяліў нябе на добрый и злый бок. Ну, разумеете, на светлый и темный. Вот, ну, треба это убачить.
1: Не издарма, я кажу про казочный рез, там у нас всякое здарается. Так вот, сябры, поглядите это кружочек подказочку, послухайте ту теплую информацию. Коли яна ей вам будет достаткова, то можете не слухать наши подказки в эфире, но, как пераканаться в своем варианте ответа, вы все ж таки послухайте, что мы вам тут про гурт и про музычную композицию будем казать. Вариантики досылайте у телеграм-канал, под кружочек с подказкой, альбо на особистый номер.
2: 996-7002 и код 33.
1: Вот так. Ну и подказка про команду. Это нью-йоркская дэнс-панк-группа, утворная у 1998 годе. Сябрыці, шмат вы групп ведаете, якія играюць у стылі дэнс-панк-року. А яны, так, яны гэта рабілі. Спалучаюць у сваім саунде элементы інды-рока, пост-панка і эйсід хауса.
2: Яшчэ дадайце. Вось гэта тры кампаненты.
1: Так. Гурт неафіцыйна распаўся ў 2014 годзе, ціха згарнуўшы дзейнасць. Фронтмен доўгі час канцэнтраваўся на сям'і, у выніку калектыву з'яднаўся для канцэртаў, а пазні анансаваў паўнавартасныя туры.
2: Рэюніон.
1: Рэюніон. Так. Яны, як вось гэтыя істоты, так, якім хвост атрубілі, а ён наново вырас.
2: Яшаркі.
1: Ну так.
2: Зразумела.
1: Зразумела, так. Сябры, слухайце ўсё важнае, што мы вам тут кажам у эфіры, гэта таксама з'яўляецца падказкамі. Ну вось, гэта ўсё, што тычыцца гурта. Мы пра музычную кампазіцыю другой паловы гадзіны будзем вам пра музычную кампазіцыю дакладней рабіць таксама падказкі. Ну а вернемся ў хуткім часе ўжо з пенай дзён нашых, таму што назбіралася.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: А мне крыху зблагела.
0: Чаму?
2: І нават я пакутаю.
0: Што здарылася? Што табе не хапае, Ела?
2: Даўно не абдымалася. Вось такая справа сёння з раніцы.
0: Трэба гэта выправляць.
2: Ну, здаецца, колькі мы пра гэта расказваем. І дзень, памятаеце, у нас ёсць абдымкаў, пра гэта мы расказвалі.
0: Так.
2: Ды проста нейкія цікавыя факты пра тое, што мінімум 8 разоў на дзень трэба абдымацца пэўную колькасць там секунд, бо там, прыклад, там да 20 не лічыцца ўвогуле за абдымкі.
0: Калі я не памыляюся нават у Кітаі, да, ну, я так думаю, што у розных краінах свету таксама гэта працуе, людзі нават грошы бяруць то, каб каго-небудзь абдымаць. Да?
2: Такое нават ёсць.
0: Ёсць.
2: Я ведаю, што ёсць вялікія такія мядзведзі, вось якія могуць выконваць такую функцыю. Ну, глядзіце, гэта ўсё мы не прыдумалі. Ёсць навуковая база, пра гэта зараз будзем расказваць, бо ў нас свежае у пені дзён даследаванне. Без абдымкаў арганізм пачынае пакутаваць. Так, навукоўцы ўсё часцей звязваюць недахоп тактыльнага кантакту са стрэсам, рознымі запаленнямі і праблемамі з псіхікай. І, дарэчы, ёсць такія навіны, што павысілася колькасць вось гэтых псіхічных расстройстваў за апошнія у два разы, так, за апошні час. У людзей, якія рэгулярна атрымліваюць фізічны кантакт, ніжэй ціск, вышэй узровень аксітацыну і больш глыбокі, здаровы, моцны сон. Вось, мозг успрымае проста адсутнасць гэтых дакранайняў як сацыяльную ізаляцыю. А чалавек, як мы памятаем, з латыні – істота сацыяльная, альбо так, жывотная, як там кажуць. Ніжэй у яго ціск, вышэй узровень аксітацыну, так, яшчэ раз вам скажу, і з-за гэтага ўсяго, калі не хапае, пачынае расці ўзровень стрэсу, і адзінота павышае рызыку запаленняў і робіць чалавека эмацыянальна нестабільным. Вось, і абдымкі дапамагаюць зніжаць узровень картызолу, пра які мы казалі учора, трэба плакаць, каб зніць картызол. Можна проста абдымацца. Так. І гэта змякчае стрэсавую рэакцыю арганізма на ўсё, што заўгодна. І дастаткова ўсяго 20 секунд, нагадаем, каб чалавек пачаў супакойвацца. Ды ўвогуле, дакрананні, альбо добры масажык, можна сухі, можна там в спецыяльным масажным салоне. Усё гэта дапамагае паменшыць боль, трывожнасць і сімптомы дэпрэсіі і ў дарослых, і ў дзяцей. Таму ўсіх запрашаем абдымацца.
0: Паважаныя навукоўцы, вы ўжо вызначыцеся, у які-небудзь бок, куды нам рухацца? Таму што мы гэту раніцу пачалі з таго, што наогул 4 разы на тыдзень не трэба спаць у адным ложку мужчыне і жанчыне, каб у жанчыны была гэта скура лепшая, гэтак далей. А тут кажуць, што трэба больш абдымацца. Ось каму давяраць?
2: Ну, Вася, я табе такі сакрэт табе такі скажу. Не абавязкова у спецыяльных пакоях, дзе ложкі стаяць абдымацца. Можна ў іншых дзесьці месцах. Вось. Так. Могуць і мужчыны абдымацца, і жанчыны. Павінны, не могуць, а павінны абавязкова. І яшчэ раз паўтараюся, па 8 разоў на дзень трэба ў самых лепшых выпадках. Ну, я такога нават сабе не ўяўляю. Ну, можа быць і больш. Можа быць і больш. Трэба не да мінімума, а да максімума імкнуцца. Вось так.
0: Ну, як казаў адзін вядомы каментатар, ён казаў гэта па-руску, сябры, я вас... Друзі, я вас абнімаю заочна і заглазна. Вось так, сябры, мы гэта таксама робім у эфіры на радыёх сталіцы. Дарэчы, мы ў хуткім часе вернемся, у нас будуць чарговыя падкасткі ў нашых рокавых думках, гэта будзе тычыцца ўжо музычнай кампазіцыі. Ну, а зараз, калі я не памыляюся, мы Green Day паслухаем, так, з кампазіцыі Basket Case.

0: Рептайл – гэта англійскі варыянт, але ж ён не зусім адпавядае назве гэтага гурта. Вам трэба сагучнае слова, так, абраць. Вось, і яно некі эмацыйны стан больш азначае. І гэта ўжо будзе, ну, некалькі крокаў трэба зрабіць, а што вы хацелі?
1: Каб хочаш пераможцам стаць, дык трэба...
0: Так, трэба пакрочыць, вось, каб даведацца... Альбо загадзяць пра назву гэтага калектыва. Дык вось, сябры, ну і ўсё гэта будзе палова толькі правільнага адказа. Таму, што вам яшчэ і трэба пра музычную кампазіцыю здагадацца, як гэта зрабіць, паслухаць уважліва нашу інфармацыю зараз. Трэк здабыў другое жыццё ў 2009 годзе, стаўшы галоўнай музычнай тэмай, так званым апенінгам. Ось, тэма, якая адкрывае. Ну, ось, калі тытры гэта. Для знакамітага брытанскага серыала «Міс Фитц», «Адкіды», калі я не памыляюся, можна перакласці. І раней яна, гэта кампазіцыя прагучала ў яшчэ адной папулярнай камедыі «Суперперцы», «Супербад», гэта ўжо на мове арыгінала.
1: Так цікава, у іх вось першы перыяд іх творчасці, потым яны з'ядналіся. Нейкую музыку выпускаюць, а потым яна раскрываецца праз пэўны час. Не цікава.
0: Ну, вось такі гістарычна-музычны шлях у гэтых хлопцаў і у гэтай музычнай кампазіцыі. Адпаведна, сябры, хто гэта такія, што за песню мы напрыканцы гадзіны будзем слухаць, і, магчыма, нехта з вас будзе гэта рабіць яшчэ ў якасці пераможцы. Вось такі ў нас план на гэтую вясну эфірную яшчэ. Як гэта ўсё ажыццявіць? Вашы варыянцікі адказу чакаем у нашым телеграм-канале «Радіо Сталіцы» пад кружочкам з падказкай. Альбо, калі вы не хочаце засвечвацца, ну, не ведам.
1: Саромеецеся.
0: Напрыклад, то пішыце на наш асабісты нумар.
1: У телеграме, так, гэта мы 996-7002-код 33.
0: Чакаем.

0: Ну, чаго стаіш, як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.
1: Мая ж ты тлумачалка.
2: Но сёння проста. Проста нават непрыемна, наколькі проста.
1: Слухай, мне нават услых сказаць гэта слова «непроста», а ты кажы не тое, каб пра лексічнае значэнне яго даведацца.
2: Все будзе добра. Я падкажу. Сёння ў нас слова, так, цікавае даволі. Ёсць там момант, можа здавацца, што няправільна напісана, правільна напісана, і гэта слова «натапч».
1: «Натапч»?
2: Так, «натапч». Ну, просто трэба ад асацыяцыі зыходзіць. Натапч.
1: Слухай, натапч, гэта калі Наталя чыхнула. Натапч.
2: Ну, браво.
1: Так?
2: Ну, могу я сказаць, што гэта неправільна. Мне не дазволена нават такое казаць. Ну, ты пайшоў так, як скажам. Ты пайшоў шляхам спалучэння. А тут трэба просто ад аднаго слова. Натапч.
1: Ну, ці там кажуць, на табе тапч.
2: І знову ти сполучаєш слово. Гляді, ось, ми про масаж казали.

0: про обдымки ёсць такая дзіцячая масажная такая гісторыя, тэксцік. Прышлі гусі, пашчыпалі, пашчыпалі, прышлі сланы, натапталі, натапталі.
1: А, натапшы, гэта калі да цябе хтосьці прыйшоў у госці і гэты абутак не зняў, і ў калідоры ў цябе гэты натап
0: Стварыўся. Ну, можна без тэптікаў, можна без абутку. Просто трэба заходзіць з таго, што натап чтуе месца, дзе людзі актыўна натапталі. Вось так. Ёсць у беларускай мове цэлае слова. Можна доўга к сказам казаць, а можна... О, тут натапч. Абыдзі.
1: О, як у вас тут натапчана.
0: Натаптана, так. Такая натапч. Ось твае варианты, канешне, трэба ў спецыяльны слоўнік занесці.
1: Ну так.
0: Я займуся гэтым, не хвалюйся.
1: Сябры, вось такі ў нас атрымалася дакладней тлумачалка. Пятнічная, апошняя, вясенняя, сёлета.
0: Будзем працяг, нічога.
1: Будзем працягваць. Так, ну і, сябры, што тычыцца яшчэ і нашых ракавых думачак, вы малайцы, як заўсёды здагадаліся, вы нас заўсёды радуеце сваімі ведамі ў галіне гісторыі рок-музыкі і здагадаліся, што сёння за гурт і што за музычныя кампазіцыі будуць гучаць. І гэта такая развітальная вясенняя кампазіцыя, таму што гэта быццам бы рэха вясна будзе гучаць у нашых вушах на працягу некага бліжэйшага часу, пакуль сваю гісторыю новую не напіша нам лета.
0: І мы запомнім, што мы перамогай завяршылі вясенні эфір у гэтым годзе.
1: І гэта прыемна. The Raptor, гэтага гурта, кампазіцыя Echoes. Сябры, The Raptor Echoes, мы сёння будзем з вамі слухаць. Ну і развітуемся да лета, а гэта значыць да панядзелка. Пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10:01, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко повіншаваў замежных калег з днём Еўразійскага эканамічнага саюза. Прэзідэнт выказаў упэўненасць, што сумеснымі намаганнямі атрымаецца забяспечыць высокі ўзровень дабрабыту народаў саюза. Так, напярэдадні на пленарным пасяджэнні Еўразійскага эканамічнага форуму беларускі лідар заклікаў да больш цеснай кааперацыі ў сферы штучнага інтэлекту.
2: Расчеты показывают, что ни одна страна, даже с развитой инженерной школой и сильными кадрами в одиночку, не способна обеспечить полный цикл создания, обучения и промышленного внедрения его современных моделей. Поэтому в данной сфере нужна более тесная кооперация, прежде всего, у нас в рамках Евразийского экономического союза. Между ведущими мировыми игроками фактически развернулась битва за контроль над областью компьютерных технологий. Мы не должны отстать или попасть в зависимость от «доброй» в кавычках воли центров силы, которые пытаются навязать свои правила игры. Именно здесь проявляется стратегическая роль нашей Евразийской экономического союза как платформы для формирования технологической кооперации нового типа. Фундамент для цифрового взаимодействия в ЕАЭС уже заложен. Сформированы правовые и технологические инструменты для перехода от разрозненных национальных инициатив к единой евразийской цифровой экосистеме. Только начало, нам надо двигаться в этом направлении дальше.
1: Забарона на наведванне лясоў дзейнічае ў 7 раёнах Беларусі. Мера ўведзена ў Мсціслаўскім раёне Магілёўскай вобласці, а таксама Жабінкаўскім, Іванаўскім, Кобрынскім, Лунінецкім, Пінскім, Стулінскім раёнах Брэсцкай вобласці. У астатніх раёнах Брэшчыны, а таксама на Грудзеншчыне наведванне лясоў абмежавана. Такая ж мера ўведзена ў шэрагу лясоў астатніх абласцей. Актуальную інфармацыю можна адсочваць на інтэрактыўнай карце Мінлясгаса. Рух транспарту абмяжуюць сёння ў цэнтры Мінска за правядзенне масавага мерапрыемства. Да 7 вечара закрыты праезд па вуліцы Кірава на ўчастку ад Леніна да Свердлова. Дзяржаўная інспекцыя рэкамендуе ўлічваць вадзіцелям гэтую інфармацыю і загадзя планаваць альтэрнатыўныя маршруты. У Мінску зараз 11 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра ад 8 до 19 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 8-10, у Магілёве 10-12, у Гомелі 11-13, у Гродні 15-17, у Брэсце 17-19, у сталіцы да 14 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, магчымы навальніца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Лекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Залатая калекцыя». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

0: Твой герой, а я красивая. В красивом фильме о любви.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 11 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Визит Александра Лукашэнкі ў Астане працягваецца да пачатку вышэйшага еўразійскага эканамічнага савета. Беларускі лідар сустрэўся з віцэ-прэзідэнтам Кубы Сальвадорам Вальдэсам Месай. Кіраўнік нашай дзяржавы адзначыў, што ў Мінска і Гаваны даўнія палітычныя адносіны і стабільны дыялог.
3: Мы хорошо осведомлены тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты, мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии, опять же, с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать.
2: Тракторный завод означает 80-годие святочные мероприемства стартуют сегодня и пройдут под девизом 80 годов рух наперед от 50 до 500. У программе выставы белорусских тракторов забавляльные пляцовки, святочный концерт, музычный фестиваль, а так само танцы тракторов. У неделю жадающих запрошают на день отчиненных дверей, які почнется в 10 годин, парадом ретро и сучасной техники на Прызывацкой площади. Адзіны дзень бяспекі дарожнага руху праходзіць сёння ў Беларусі, паведамілі ў дзяржаўнай інспекцыі. Дэвіз акцыі «На дарозе дзеці, мы за іх у адказе». Інспектары руху арганізуюць прафілактычныя мерапрыемствы сярод дзяцей, падлеткаў, бацькоў і вадзіцеляў. Растлумачаць правілы перасячэння праезнай часткі і прамяшчэння на веласіпедах, а таксама сродках персанальнай мабільнасці. Мінску зараз 13 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра ад 8 до 19 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 8-10, у Магілёве 10-12, у Гомелі 11-13, у Гродні 15-17, у Брэсце 17-19, у сталіцы да 14 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Вітаю, з вами Евгенія Любіна. Вялікая велосипедная падзея аб'яднае ў гэтую суботу аматараў актыўнага адпачынку. Карнавал Viva Rover пройдзе ў Мінску. Удзельнікі, якія прайшлі рэгістрацыю, пазмагаюцца за прызы ў чатырох катэгорыях: Vela Lady, Vela Kids, Vela Команда і Vela Сям'я. Аднак галоўнае на карнавале ветлівасць адно да аднаго і, канешне ж, камандны настрой. Паколькі за час існавання мерапрыемства па праве атрымала статус сямейнага свята. Акрамя асноўнай праграмы прадугледжаныя актыўнасці для ўсіх узростаў. Так, самых маленькіх аб'яднае першы ровар. Культурныя забаўляльныя конкурсныя актыўнасці падрыхтавалі і для дарослых. Паколькі веласіпед для мінчан даўно стаў не проста сродкам перамяшчэння, і фестываль Viva Rover — яркае пацвярджэнне, што гэта ў тым ліку сімвал здаровага ладу жыцця. Аб гэтым расказаў намеснік старшыні Беларускай федэрацыі веласпорту Мікалай Ладуцкі.
1: Велосипед – это будущее. Если так разобраться в человеческой истории, велосипеду только 100 лет, это не так много. И поэтому у велосипеда большая перспектива. Велосипед – это формирование отношения человека к себе, к своему состоянию, к своему здоровью, потому что нам нужно быть очень длительный период жизни, не только там до какой-то пенсионной, за пенсионный там предел, который государством установлен, активными, позитивными, динамичными, а это в том числе формирует велосипед. Поэтому велокарнавал – это один из элементов больших, красивых, ярких формирования будущего нашей страны и нашего города.
0: Стартуе спартыўная падзея ад палаца спорту. Калона з некалькі тысяч велосипедыстаў пройдзе па праспекце Пераможцаў да Мінска-арэны і ў зваротным напрамку. Жадаем удзельнікам і гасцям свята вясёлай язды і спрыяльнага надвор'я.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзекалі, што ведаю я, Алена Давыдова, і з вамі падзялюся прывітаннем. Гродна рыхтуецца да 15-га рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур. Пройдзе ён ужо на наступным тыдні, 5 і 6 чэрвеня, і збярэ 49 дыяспары. Гэта на 6 больш, чым на папярэднім форуме. Усяго яго ўдзельнікамі стануць больш за 800 чалавек. Сёлета свята прысвечана гісторыі самога фестывалю. Яго галоўная тэма – 30 гадоў яднаем нацыянальнасці. А ў канцэпцыі гала-канцэрта прасочваецца свята свят, рассказывает директор Республиканского центра национальных культур Ольга Хачкова.
2: То есть у каждого народа есть праздники. Праздники, которые могут пересекаться также с нашими, с белорусскими. Например, в Беларуси празднуют гуканье весны или масленицу. Например, казахский народ празднует Навруз. А это тоже весенний праздник. И мы решили вот таким лейб-мотивом взять праздники народов и их как-то вот объединить в одну концепцию.
1: Фестываль «Кірмаш рамезнікаў Магілёўская слабада» пройдзе ў Магілёве 30 мая ў парку пад Ніколлем. Чакае выстава «Кірмаш вырабаў ручной работы» і серыя майстар-класаў. Таксама прадугледжаны конкурс сярод майстроў дэкаратыўна-прыкладной творчасці. Для дзяцей і пра дзяцей 31 мая перад міжнародным днём абароны дзяцей у вялікім тэатры Беларусі адбудзецца выдатная акцыя. Яна прапануе тэатралізаваныя канцэртныя праграмы, урокі тэатральнага этыкету і акцёрскага майстэрства, інтэрактыўныя падарожжы ў свет танца, займальныя квесты, сустрэчы з любімымі героямі, майстар-клас па ігры на ударных інструментах, цікавыя фоталакацыі, шэраг магчымасцей. Чуць сябе спеваком, музыкантам, танцорам, мастаком, грымёрам. Берасцейская маёўка ў археалагічным музеі Бярэсце 30 мая у праграме рэканструкцыя сярэднявечнага лагера, майстар-класы. Гасцей чакаюць выступленні клубаў гістарычнай рэканструкцыі і музычных калектываў, а таксама фаер-шоу. Старадаўні беларускі абрад вачэння куста адновяць у Шабінкаўскім раёне ў аграгарадку Хмелева. Галоўная мэта – захаваць культурную спадчыну. Прымерыць абрадны вянок і паўдзельнічаць у вачэнні куста можна на свяце Хмелеўская сёмуха 31 мая. Будуць харавыя спевы, майстар-класы па харэаграфіі і пачастункі. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы!
0: Культ паход на радіо «Сталіца».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко прымае ўдзел у пасяджэнні вышэйшага еўразійскага эканамічнага савета ў Астане. На парадку дня каля двух дзясяткаў пытанняў і адно з іх выкарыстанне штучнага інтэлекту. Напярэдадні на еўразійскім эканамічным форуме кіраўнік нашай дзяржавы назваў тэхналагічныя інструменты для пераходу ад разрозненых нацыянальных ініцыятыў да адзінай лічбавай экасістэмы.
2: Во-первых, формирование общего евразийского пространства промышленных и потребительских данных. Это нужно, чтобы безопасно обмениваться сведениями для обучения искусственного интеллекта с учетом особенностей каждой из стран-участниц объединения. Во-вторых, создание совместных отраслевых цифровых платформ для реального сектора. Тем самым предприятия государств и АЭС смогут получать готовые программные решения для широкого круга задач, включая прогнозирование спроса, оптимизацию цепочек поставок. Важно, что это будут наши общие разработки, безопасные в использовании и не зависящие от внешней конъюнктуры. В-третьих, выработка общих подходов к сертификации решений в сфере искусственного интеллекта. Уверен, объединив инженерный потенциал, производственные мощности и интеллектуальные ресурсы, мы сможем не просто адаптироваться к вызовам цифровой эпохи, а сформировать ее правила, обеспечивая технологическое развитие и повышение качества жизни наших народов.
1: Ратавальнікі ліквідавалі наступствы непагадзі ў шэрагу абласцей Беларусі. Як паведамілі ў Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях, з-за моцнага ветру адбыўся 51 выпадак падзення дрэў. Пашкоджаны дах аднаго жылога дома ў гарадуцкім раёне і два легкавыя аўтамабілі ў сталіцы. Праводзіліся работы па распілоўцы і ўборцы паваленых дрэў. У выніку непагадзі ніхто не пацярпеў. Спартыўна-культурны фестываль «Вытокі» пройдзе на наступным тыдні ў Светлагорску. З чацвярга па суботу гасцей свята чакаюць алімпійскі квест з майстар-класамі ад алімпійскіх чэмпіёнаў і прызамі, дэманстрацыя мясцовай кухні, спектаклі «Родныя ў модным» з паказам калекцыі адзення лепшых айчынных дызайнераў. Таксама ў праграме кінапаказ «Пад адкрытым небам» і канцэрт «Зорак беларускай эстрады». Афіцыйная цырымонія адкрыцця фестывалю і прэзентацыя новага спартыўнага аб'екта, шматпрофільнага скейт-ролер-парка адбудзецца 5 ліпеня ў 18 гадзін.

0: 14 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра ад 8 да 19 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 8-10, у Магілёве 10-12, у Гомелі 11-13, у Гродні 15-17, у Брэсце 17-19, у сталіцы да 14 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Привітанне вам, дарагія нашы слухачы. Эфір радыё «Сталіца» працягвае шоу «Ну і дзянёк». У студыі вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Святлана Антонова. Ведаеце, вось у пятніцу працуецца зусім не так, як у панядзелак, напрыклад, або іншыя дні тыдня. Дзіўна, але энергіі больш і настрой больш узнёслы. Ну, будзем усё гэта спалучаць з выхаднымі, якія наступяць заўтра. Але, тым не менш, сёння яшчэ адзначаецца цудоўнае такое незвычайнае свята, дзіўнае таксама, дзень зваршчыка. І мы таму будзем у бліжэйшыя 2 гадзінкі з вамі гаварыць аб тым, як звязаны працэс злучэння металічных дэталей і рок-музыка. Ёсць дзіўныя факты на гэтую тэму. Ну і даведаемся, хто з рокераў да музычнай кар'еры працаваў зваршчыкам. Калі вы таксама штосьці цікавае ведаеце па нашай сённяшняй тэме, калі ласка, далучайцеся да нашага эфіру. Гэта можна зрабіць у Telegram-канале Радыё Сталіца. І нагадаю наш новы нумар, па якім можна далучыцца да Telegram-канала +375 33 996 70 02.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко у Астане прыняў удзел у пасяджэнні вышэйшага еўразійскага эканамічнага савета ў вузкім складзе. Як паведамляе тэлеграм-канал Пул-першага, яно доўжылася каля 2 гадзін. Зараз пачынаецца пасяджэнне ў шырокім складзе. Да лідараў ЕАЭС далучыліся кіраўнікі дэлегацыі краін-назіральнікаў. Чакаецца выступленне ўдзельнікаў вышэйшага еўразійскага эканамічнага савета і падпісанне важных міжнародных дакументаў. Адзіную сістэму продажу аўтобусных білетаў плануюць запусціць у Беларусі. Яна аб'яднае ўсіх перавозчыкаў і касы ў адной базе. Купіць білет на гарадскія, прыгарадныя, міжгародныя маршруты можна будзе праз асабісты кабінет. Таксама перавозчыкаў абавяжуць фіксаваць кожны прададзены білет у рэальным часе, каб пазбегнуць блытаніны з месцамі. Выдачу электроннага сертыфіката ў выніках цэнтралізаваных іспытаў апрабуюць у Беларусі на базе 3 універсітэтаў. Як паведамілі ў Рэспубліканскім інстытуце кантролю ведаў, у пілотным праекце ўдзельнічаюць Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы, Гомельскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт і Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт. Па выніках апрабацыі прапаведуць поўны пераход на лічбавыя сертыфікаты. Нацыянальны аэрапорт Мінск прызнаны лаўрэатам конкурсу «Лепшы аэрапорт краіны СНД». Пры вызначэнні пераможца ўлічваліся вытворча-фінансавыя вынікі, гарантаванне бяспекі палётаў, развіццё маршрутнай сеткі, агульны аб'ём пасажырскіх і грузавых перавозак, развіццё матэрыяльна-тэхнічнай базы. Аэрапорт Мінск стаў удастоены ўзнагароды міжнароднага конкурсу за дынамічнае развіццё. Мінску зараз 14 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра ад 8 до 19 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 8-10, у Магілёве 10-12, у Гомелі 11-13, у Гродні 15-17, у Брэсце 17-19. У сталіцы да 14 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интернет.

з'яўляецца парушэннем федэральнага закона. Такім чынам пакупніку прыйдзецца пачакаць, пакуль птушаняты не памацнеюць дастаткова, каб разляцецца. Няўдачлівы ўладальнік новай машыны заявіў, што гатовы пацярпець, а вось супрацоўнікі дылерскага цэнтра жартуюць, што ў іх першая машына, якая ахоўваецца законам. Мытнікі затрымалі жанчыну, якая спрабавала ўехаць у Жэньчэнь з Гонконга. Спецыялісты адчулі падазроны жывёльны пах, што распаўсюджваўся ад дамы. Плюс, нягледзячы на тое, што падарожніца надзела сукенку вольнага крою, пад ёй адгадваліся абрысы нейкіх пабочных прадметаў. Жанчыну павялі на асабістую праверку і выявілі, што прадпрымальная зладзюшка перавозіла ў калготках 58 жывых чарапах. Выратаваныя істоты былі перададзены ў мясцовае бюро прыродных ресурсаў, а па справе кантрабанды пачалося расследаванне. У адным з атэлей горада Гуйлін партье выпадкова нырнуў у басейн з галавой і пры гэтым захапіў з сабой чамаданы гасцей. Верагодна, работнік гасцініцы падумаў, што перад ім не басейн, а толькі мокры ад моцнага дажджу паркінг. Таму ён ніколькі не сумняваўся, калі ўпэўнена ступіў у ваду разам з багажом. Сам мужчына не пацярпеў, акрамя таго, што толькі прамок наскрозь, як і багаж, дарэчы. Адміністрацыя запэўнівае, што партье проста спяшаўся ў той момант і не ўбачыў таблічак, якія стаялі вакол басейна. А можа, гэтаму чалавеку трэба проста праверыць зрок? Брытанскія музыканты і прадзюсар з Лондана знайшоў вароты, якія падчас руху выдаюць цікавыя рытмічныя гукі. І па-майстэрску ператварыў іх у паўнавартасны энергічны драм-энд-бас трэк. Атрымалася нечакана крута і атмасферна. Відэа, на якім занатавана незвычайная музыка, набірае папулярнасць у сетцы.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну што ж, працягваем мы з вамі знаёміцца з пяцёркай топ-рок-фактаў і нагадаю каратенька тыя рок-факты, якія прагучалі ў першай частцы праграмы. Гэта быў імяніннік Ноэль Галахер. І таксама мы даведаліся, што Джеймс Хэтфілд мае такое дзіўнае хобі, і ён захапляецца зваркай, тым больш, што рэстаўруе вінтажныя аўтамабілі. Ну і, канешне, яму дзеля гэтага патрэбна мець навыкі прафесійнай зваркі. Ну і яшчэ ён вырабляе часам скульптуры усялякі. Самы піяр Боба Марлі. Мы даведаліся, што калі ён запісаў першы сінгл, усе грошы, якія зваршчыкам працуючы зарабляў, траціў таксама на прасоўванне сваёй першай кампазіцыі. І пастаянна ў бліжэйшай карчмедзі быў музычны аўтамат, замаўляў толькі сваю песню. У 60-е гады бацька знакамітага Оззі Джон Томас Осборн працаваў зваршчыкам па начах. І таму, калі яго сын далучыўся да гурта, ён зрабіў яму крыж з метала і выгравіраваў на ім назву «Блэк Сабат». Гэта быў першы крыж, які Оззі насіў, распавяла яго жонка Шэрон. Аднойчы ён пакляўся купіць залаты крыж, калі зможа сабе гэта дазволіць. Ну і калі пласцінкі «Блэк Сабат» сталі прадавацца па ўсім свеце, усе ўдзельнікі гурта зрабілі сабе залатыя крыжы са сваімі імёнамі. А Оззі ўвогуле сабраў шмат крыжоў, распяцця з усяго свету, большую частку з іх захоўваў у сваім кабінеце, а ў сумцы заўсёды насіў з сабой толькі два. Той, што зрабіў яму бацька, і свой залаты.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица топ 10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Рок на радио «Столица».
1: Сёння дзень зваршчыка, ну і як аказваецца, многія рок-музыканты яшчэ да пачатку сваёй кар'еры працавалі зваршчыкамі. Альбо вось як Ози Осборна бацька быў зваршчыкам. Ну ці яшчэ нейкія факты вось непасрэдна звязаныя са зваркай, злучэннем металічных дэталей і рок-музыкай існуюць. Тоні Айомі, легендарны гітарыст гурта Black Sabbath, у маладосці працаваў зваршчыкам. Ну і гэта, напэўна, самы такі вядомы прыклад сувязі рок-музыканта з этой профессией. Тем больше, что до того, как стать сусветно вядомым рокером, Тони вось працаваў у своим родным Бірмінгеме на заводе, уладкаваўся рабочим пасля школы літаральна адразу, планаваў займацца гэтым часова, каб назбіраць грошай, а далей вось цалкам аддацца музыцы. І гэты перыяд жыцця стаў вызначальным у яго кар'еры з-за трагічнага выпадку.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко на посяджении Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета назваў базавыя мэты ЕАЭС. Прэзідэнт падкрэсліў, што рэагаваць на актуальны парадак дня трэба абавязкова. Але базавымі мэтамі Саюза былі і застаюцца макраэканамічная стабільнасць і павышэнне якасці жыцця грамадзян. Паводле слоў кіраўніка нашай дзяржавы, паказчыкі мінулай пяцігодкі сведчаць аб тым, што краіны ЕАЭС паслядоўна рухаюцца ў гэтым напрамку. Молодые супрацовники мытни приняли присягу в мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой». На площади церемонияла у клятву на верность Беларуси и ее народу вымовили 36 службовых особ «Брестской мытни». Большасть новобранцев недавно скончили университет. Яны отримали профессию юриста, специалиста мытной справы и інша запатрабаваныя у гэтай дзейнасці спецыяльнасці. Каля 4000 дзяцей з Мінскай вобласці прапрацуюць у студатрадах гэтым летам, паведамілі ў Беларускім рэспубліканскім саюзе моладзі. Афіцыйны старт чарговага працоўнага семестра Мінскай вобласці дадуць 5 чэрвеня. Сферы занятасці моладзі розныя, ад сельскай гаспадаркі да медыцыны. У першы летні месяц у студэнцкіх атрадах рознага профілю будзе працаваць каля 1000 дзяўчат і хлопцаў сталічнага рэгіёна. Праваахоўнікі ўзмоцняць меры бяспекі заўтра падчас правядзення велакарнавалу «Віва Ровар». Так, з паловы на 11 да паловы першай гадзіны дня будзе абмежаваны рух па праспекце Перамужцаў ад вуліцы Леніна да Мельнікайте, а таксама ад Мельнікайте да Нарачанскай. Праход на велафестываль будзе арганізаваны праз кантрольна-прапускныя пункты. Прадметы, забароненыя да праносу, можна будзе пакінуць у камерах захоўвання. Наведвальнікам свята рэкамендуюць улічваць умовы надвор'я. У Мінску зараз каля 15 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, днём месцамі навальніцы, магчымы град. У асобных раёнах парывісты вецер. Начынае тэмпература паветра +2-10, удзень ад 11 да 22 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску 12-14, у Магілёве 13-15, у Гомелі 14-16, у Гродні 19-21, у Брэсце 20-22, у сталіцы ўначы 4-6, у дзень 11-13 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, днём магчыма навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Вітаю, з вами Євгенія Любіна. Вялікая велосипедная падзея аб'яднае ў гэтую суботу аматараў актыўнага адпачынку. Карнавал Viva Rover пройдзе ў Мінску. Удзельнікі, якія прайшлі рэгістрацыю, пазмагаюцца за прызы ў чатырох катэгорыях: Vela Lady, Vela Kids, Vela Каманда і Vela Сям'я. Аднак галоўнае на карнавале ветлівасць адно да аднаго і, канешне ж, камандны настрой. Паколькі за час існавання мерапрыемства па праве атрымала статус сямейнага свята. Акрамя асноўнай праграмы прадугледжаны актыўнасці для ўсіх узростаў. Так, самых маленькіх аб'яднае першы ровар. Культурныя, забаўляльныя, конкурсныя актыўнасці падрыхтавалі і для дарослых. Паколькі велосіпед для мінчан даўно стаў не проста сродкам перамяшчэння. І фестываль Viva Rover – яркае пацвярджэнне, што гэта ў тым ліку сімвал здаровага ладу жыцця. Аб гэтым расказаў намеснік старшыні Беларускай федэрацыі веласпорту Мікалай Ладуцкі.
1: Велосипед – это будущее. Если так разобраться в человеческой истории, велосипеду только 100 лет, это не так много. И поэтому у велосипеда большая перспектива. Велосипед – это формирование отношения человека к себе, к своему состоянию, к своему здоровью, потому что нам нужно быть очень длительный период жизни, не только там до какой-то пенсионной, за пенсионный там предел, который государством установлен, активными, позитивными, динамичными, а это в том числе формирует велосипед. Поэтому велокарнавал – это один из элементов больших, красивых, ярких формирования будущего нашей страны и нашего города.
0: Стартуе спартыўная падзея ад палаца спорту. Калона з некалькі тысяч велосипедыстаў пройдзе па праспекце Пераможцаў да Мінска-арэны і ў зваротным напрамку. Жадаем удзельнікам і гасцям свята вясёлай язды і спрыяльнага надвор'я.

0: добраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што ўсе дзеці нараджаюцца з блакітнымі вачыма. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Ля мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралі святло на ўсе закасцянелыя міфы. На колер вачэй чалавека, гэтак жа як на колер валасоў і скуры, уплывае меланін. Большасць генаў, звязаных з колерам вачэй, удзельнічаюць у вытворчасці, транспарціроўцы,

0: пацыентаў былі пры нараджэнні карыя вочы. Амаль у 20 вочы сапраўды былі блакітнымі, у 5,7% зялёнымі альбо арэхавымі і ў 9,9% нявызначанага колеру. Пры гэтым вялікая частка каравокіх дзяцей была сем'яў лацінаамерыканцаў, афраамерыканцаў альбо гавайцаў. У той час, як дзеці з блакітнымі вачыма нараджаліся ў асноўным у еўрапеоідных бацькоў. Справа зноў жа ў генетыцы. У некаторых дзяцей пры нараджэнні ў арганізме шмат меланіну. Для яго выпрацоўкі ім не патрэбна ўздзеянне святла. Таму яны адразу нараджаюцца каравокімі, і колер іх радужнай абалонкі не мяняецца. Таму далёка не ўсе дзеці нараджаюцца з блакітнымі вачыма. Навукоўцы праводзілі даследаванне, і ў ім каравокіх немаўлят было аж у 3 разы больш, чым блакітнавокіх. Выбарка даследавання была даволі нізкая, таму нельга казаць, што такія суадносіны дакладны для ўсяго свету і ўсёй чалавечай папуляцыі. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму ў хуткім часе пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Задача краін ЕАЭС – зрабіць штучны інтэлект мірным і не даць пратварыць яго ў зброю масавага паражэння, заявіў Александр Лукашэнка на пасяджэнні вышэйшага еўразійскага эканамічнага савета. Прэзідэнт падкрэсліў важнасць адказнага стаўлення да гэтай тэмы.
2: Ровно 12 лет назад здесь, в Астане, мы дали старт интеграционному проекту, который сделал каждую из наших стран определенно сильнее. Но давайте не забывать об изначальных амбициозных целях, а также о серьезных компромиссах, на которые мы пошли ради их достижения. Хочу отметить актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении президента Казахстана главам государств Союза. Беларусь активно включилась в работу, в том числе по новому направлению – развитию искусственного интеллекта. Об этом вчера много говорили. С одной стороны, это важный фактор конкурентоспособности и экономического роста. С другой – серьезный вызов безопасности. Как когда-то с атомом, наша задача – сделать искусственный интеллект мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения. Поэтому слова «ответственное использование» в заявлении Союза являются ключевыми.
1: Кожны пяты беларус з дзіця Белстат падлічыў, колькі непаўналетніх жыве ў нашай краіне. Па даных статыстычнага агляду да Дня абароны дзяцей, такіх жыхароў у рэспубліцы 1 700 000. Большасць з іх, 80%, жыве ў гарадской мясцовасці. На 1000 хлопчыкаў у сярэднім прыпадае 951 дзяўчынка. У вольны час дзеці карыстаюцца інтэрнэтам, сустракаюцца са сваякамі, сябрамі, удзельнічаюць у грамадскіх мерапрыемствах, гуляюць у настольныя гульні, наведваюць спартзалу, займаюцца танцамі, спевамі, іграюць на музыцы інструментах. Традыцыйныя спаборніцтвы па ўздыме на лесвіцу пад Нікольскі каскад сабралі ў Магілёве каля 50 удзельнікаў. Сярод іх сёлета не толькі работнікі міністэрства па надзвычайных сітуацыях, далучыліся таксама супрацоўнікі сумежных структур і ўсе жадаючыя. Удзельнікам неабходна было падняцца па 250 прыступках. У поўнай баявой экіпроўцы ратавальнікаў яе вага складае каля 25 кілаграмаў. Сёлета спаборніцтва праходзіць трэці раз і прымеркаваны да 25 годзя утварэння Магілёўскага городского отделения по надзвычайных ситуациях. У Мінску зараз каля 13 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, 30 мая ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, днём месцамі навальніцы, магчымы град. У асобных раёнах парывісты вецер. Начынае тэмпература паветра плюс 2-10, удзень ад 11 до 22 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 12-14, у Магілёве 13-15, у Гомелі 14-16, у Гродні 19-20. У Брэсце 20-22, у сталіцы ўначы 4-6, у дзень 11-13 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, днём магчыма навальніца.
3: ВК, групы, пошук, радыё «Сталіца».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: камунікацый. У другі раз пройдзе форум «Аграшос. Стратэгія росту». Упершыню дні рытэйла для ўдзельнікаў з Беларусі і Расіі. У нашых сельгасвытворцаў будзе магчымасць правесці перамовы з гандлёвымі сеткамі Расійскай Федэрацыі для заключэння контрактаў на пастаўку прадукцыі. Для наведвальнікаў выстава адкрыецца 2 чэрвеня ў 15 гадзін і будзе працаваць штодня па 6 чэрвеня з 10 да 18. Прыехаць на форум можна будзе не толькі на асабістых аўтамабілях, але і на грамадскім транспарце. Спецыяльныя аўтобусы будуць хадзіць ад станцыі метро Пушкінская, Акадэміі навук і плошчы Перамогі да прыпынку Міжнародны выставачны цэнтр. Таму кожны мінчанін і госць сталіцы змогуць атрымаць шмат нагод шчыра ганарыцца тым, што зроблена ў Беларусі.
1: Зроблена ў Беларусі.
2: Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзякуй, што ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. Спартыўна-культурны фестываль «Вытокі» пройдзе з 4 па 6 чэрвеня ў Светлагорску. У насычанай трохдзённай праграме «Алімпійскі квест», творчыя майстар-класы, адукацыйныя семінары, мастацкі інтэрактыў «Старт», дэгустацыя страў Светлагорскага краю. Адзначае адзін з арганізатараў фестывалю дырэктар кампаніі «Белбрэнд Аўдыт» Валянціна Дынеч.
2: Ежа сэнсам мы праводзім ее второй год. Это тот момент. Это не гастрофест как таковой. Хотя, конечно, отсылаем к еде. Кухня в каждом городе своя, и она связана не только с историческими моментами, хотя и это тоже. Вот как, например, Светлогорск. У него огромное количество его жизни, потому что жизнь не такая большая. Половина – это Советский Союз. Соответственно, все, что связано было с Советским Союзом, с приездом когда-то строителей, с едой, с киселем, с капустным салатом. Все это вот до сих пор есть в Светлогорске. Причем есть это в хорошем исполнении, вкусном. Но вот эта вот традиция Советского Союза там очень ощущается. Хотя, конечно, вторая половина их жизни – это Беларусь. И они тоже, естественно, уже по-другому. Я убеждена, что в каждом месте есть что-то уникальное, свое.
1: Так само у программе еще летних вытоков. Под открытым небом кинопоказ фильма «Пероломный момент» и спектакль «Родные у модным», концерты, дискотека, маляўнічий фейерверк и многое-многое інше. Ад аўтэнтычнай музыкі да конкурсу карагодаў у Чавуцкім раёне 31 мая адзначаць «Зялёныя святкі». Яны збяруць рамеснікаў, майстроў, творчыя калектывы з усёй Магілёўскай вобласці. Па традыцыі у маляўнічым месцы арганізуюць конкурсы карагодаў, траецкіх вянкоў, аўтэнтычнай музыкі, пачастункаў. Таксама ў гэты дзень асвецяць крыніцы, каб кожны ахвотнік мог падпіць і набраць вады з сабой. Добрый настрой с собой и едем у Івацевіцкі район во урочышча Хаваншчына. Тут 31 мая пройдзе военно-гістарычны фестываль «Один день життя партызанскага атрада». Рэканструктары узновяць побыт ва умовах партызанскага лагера, размешчанага ў балотах урочышча. Менавіта тут у гады Вялікай Айчыны базіраваўся штаб партызанскага злучэння Брэсцкай вобласці. У Пінску 1 чэрвеня пройдзе другі абласны фестываль дзіцячай кнігі. Горад ператворыцца ў вялікую чытацкую пляцоўку. На пешаходнай вуліцы Леніна збяруцца сем'і, педагогі і ўсе, хто лічыць чытанне важнай часткай дзіцячага развіцця. У праграме ўзнагароджання лепшых чытачоў бібліятэк рэгіёна, музычныя нумары, сустрэчы з беларускімі пісьменнікамі, віктарыны, конкурсы і майстар-класы. Ну а пакуль усё. До сустрэчы.
0: Культ паход на радио «Сталіца». Свой гук, свая мова. Радио «Сталіца».

0: У Мінску зараз каля 14 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, 30 мая ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, днём месцамі навальніцы, магчымы град. У асобных раёнах парывісты вецер, тэмпература паветра ноччу +2, +10, удзень ад 11 до 22 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца: у Віцебску +12, +14, у Магілёве +13, +15, у Гомелі +14, +16, у Гродні +19, +21, у Брэсті +20, +22, у сталіцы ўначы +4, +6, у дзень 11-13 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, днём магчыма навальніца.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Deep Purple прадставілі песню «Arrogant Boy», першы сінгл з будучага альбома «Split». Іан Пейс, бубнач гурта, назваў яго рок-н-рольным нумарам у стылі «Highway Star». А вось што распавёў пра «Arrogant Boy» Іан Гілан, фронтмен Deep Purple. Гэта гісторыя Білі, які не ўмеў чытаць і пісаць. Ён незадаволены тым, што адбываецца, таму выказвае сваё меркаванне і знаходзіць варыянт, як раззлаваць эліту тым ці іншым спосабам. Я не магу ўявіць нічога весялейшага, чым раздражняць эліту. З радасцю займаўся б гэтым кожную раніцу пасля кавы. Іан Пейс дадаў, што «Arrogant Boy» – выдатная гісторыя, а басіст Роджер Гловер назваў песню «Узрушанай». Паводле яго слоў, першапачаткова ідэя выклікала ў яго сумненне, але ў выніку «Arrogant Boy» стала яго любімай песняй на альбоме. Чакаем альбома для легенд рока і слухаем прэм'еру разам.

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17:28, радыё сталіца, сябры, па традыцыі праводжу вас праз заторы, дапамагае мне наш Яндэкс. Зараз ён ацаніў іх у 7 балаў для пятніцы, не так і шмат. Глядзім. На карту бачым заторчык на Пушкіна, там адбылася аварія, на жаль, цягнецца ён ад Матусевіча да Прытыцкага, таксама на Кіжаватава, і таксама аварія, затор ад набережнай да Каржанеўскага. Па традыцыі стаіць праспект Незалежнасці ад плошчы Перамогі да вуліцы Леніна, Леніна таксама ў заторы ад Нямігі да Незалежнасці і ад Ульянаўскай у бок Незалежнасці таксама. Даўгінаўскі тракт, там ідуць рамонтныя работы, ад Прыгараднай да Арлоўскай ён стаіць, таксама на МКАДзе бачым заторчык ад з'езда на Францыска Скарыны да з'езда на Ваўпшасава, там ідуць рамонтныя работы і, акрамя таго, таксама, на жаль, адбылася аварія. Так, што ў нас далей? Далей у нас інфармацыя ад Мінгарвыканкама. Кажуць, што сёння плануецца нанясенне дарожнай разметкі на Кідышкі і на Кнорына. Ну а дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу, што сёння ў Мінску працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. На праспекце Незалежнасці яны стаяць на МКАДзе, на праспектах Партызанскім і Дзяржынскага, таксама на вуліцах Ваўпшасава, Ташкенцкай, Кіжаватава, Радыяльнай, Прытыцкага і Маскоўскай. Ну і сябры, акрамя Мінска, ёсць яны і ў абласных нашых гарадах. У Брэсце на праспекце Машэрава і Варшаўскай шашы можна іх заўважыць. У Віцебску на праспекце Маскоўскім, Перамогі і вуліцы Церашковай. У Гомелі на вуліцах Іліча і Барыкіна, у Гродні на вуліцах Паповіча і Магістральнай, у Магілёве на вуліцы Сіманава і Чавускай шашы. Прывітання ўсім нашым слухачам, дзе вы зараз знаходзіцеся. Галоўнае, слухайце сталіцу. Ну і, канешне, канешне, заставайцеся з намі заўсёды. Рухаемся.
2: Рэклама на радыё сталіца.
3: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Запрашаем на купалле у Суле. Знаёмимся с традицией. Подробности Парк Сула Бай.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Навігатор на радіо «Столиця».
1: Сябры мае, наша першая эфірная гадзіна праляцела прыкладна як сэндвіч у офісе. Хутка, без задавальнення, але з патрэбай. А далей будзе шмат карысных, дзіўных фактаў пра страваванне і яшчэ адна талерка гумару. Мы будзем працягваць пасля выпуску навін. Заставайцеся з намі, пішыце свае каменты, пішыце ў наш драйв-чат. Усіх чакаю там.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:31, радио столица, сябры, сусветный день здорового стравования у нас, и даю вам цікавую и корыстную инфу. У животе человека живе больше за 100 триллионов микроорганизмов. Это у 10 разов больше, чем, например, клеток у нашем теле. Здоровое стравование начинается у роте. Дренное пережевывание повышая нагрузку на страуник прикладно у 3 разы. Жаванне ежи даўжэй реально дапамагае страваванню і зніжае пераяданне. Бярыце на заўвагу. У страўніку ёсць кіслата, якая можа растварыць нават сталь. Клячатка – галоўны сябра страўніка. Яе недахоп – адна з галоўных праблем. Кафеін і вострая ежа ў вялікіх колькасцях могуць выклікаць гастрыт, але ў вельмі вялікіх. Прагулка пасля ежы на хвілін 10-15 звычайна паляпшае страваванне і паляпшае яго значна. Ферментаваныя прадукты, такія як кефір, квашаная капуста, дапамагаюць аднаўляць нашу мікрафлору. Бананы паляпшаюць страваванне і спрыяюць выпрацоўцы сератаніну, гармону, які вельмі патрэбен. Сярэдні час ператраўлівання ежы ў страўніку прыкладна 4 гадзіны. Празмернае ўжыванне антыбіётыкаў можа знішчыць карысную мікрафлору на месяцы. Піццё вады падчас ежы яно не шкодзіць, сябры, але лепш піць за 30 хвілін да або праз гадзіну пасля. Гэта калі піць вам хочацца шмат. Самы карысны напой для страўніка – гэта тёплая вада з лімонам раніцай. Рэгулярныя праблемы са страваваннем павышаюць рызыку дэпрэсіі, таму што, як кажуць навукоўцы, кішэчнік і мозг цеста звязаныя. У старажытнай Грэцыі лекары пачыналі лячэнне з ачышчэння жывата. Не трэба блытаць з нашай дэтокс-рэкламай, гэта ўсё міфы і ўсе гэтыя дэтоксы, яны звычайна не працуюць. Такім чынам, сябры, здаровае страваванне – гэта не пра строгую дыету, а пра разумныя звычкі і павагу да свайго арганізма. Паважаем арганізмы разам, рухаемся таксама, пагналі!

Вось мы і перажавалі яшчэ адзін эфір. Памятайце, сябры, галоўнае ў здаровым страваванні гэта здаровы розум. Калі вы з'елі торт, але без віны, значыць, ён пайшоў на карысць. Не забывайце піць ваду, слухаць свой арганізм і памятайце, нават калі вы зноў з'елі не тое, заўтра новы дзень і новая магчымасць. Усіх абдымаю, пакуль.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 годин. Что погрожает мінчанам за распаўсюджванне забароненных речевов и чому не варто обновлять данные медкарты по поведомлению у мессенджерах. Об этом и не только у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. За 3 тыдні злачынныя падпрацоўкі зрабілі до 15 гадоў пазбаўлення волі. Закладчыкаў псіхатропаў затрымалі ў сталіцы. Каментары начальніка галоўнага ўпраўлення па наркакантролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі Мінска Кірыла Бяркозава.
2: Сотрудники столичного наркоконтроля с поличным задержали 2 мінчан, 31-летнюю мужчину и его 21-летнюю знакомую. Установлено, что мужчина около 3 недель работал закладчиком на интернет-магазин по продаже наркотиков. По заданию куратора он забирал крупные партии психотропов, фасовал их, после чего раскладывал по тайникам. Знакомая фигуранта не только приобретала у него наркотик для личного потребления, но и помогала в распространении запрещенных веществ среди своих друзей. Примечательно, что девушка даже выплачивала мужчине определенный процент за возможность работать на него. По месту жительства задержанных, а также в тайниках-закладках, оперативники обнаружили и изъяли более 1 килограмма особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.
1: Жыхар Касцюковіцкага района параніў 15-гадовага сына са стрэльбы. Па даных праваахоўнікаў, мужчына з ужываннем незарэгістраванай зброі хацеў забіць хатнюю свінню, аднак па неасцярожнасці стрэліў у бок 15-гадовага падлетка. Хлопчыку былі нанесены цялесныя пашкоджанні, ён знаходзіцца ў бальніцы, узбуджана крымінальная справа. Мінчанін на падставе вырабу мэблі выманіў больш за 300 тысяч рублёў, ён заключаны пад варту. Мужчына зарэгістраваўся ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка. Для прыцягнення кліентаў фігурант размяшчаў рэкламу ў Інстаграм. Ён выязджаў да грамадзян, вырабляў неабходныя замеры і складаў дагавор. Аднак далей справа не ішла, паколькі ўласнай вытворчасці, цэхаў і работнікаў у яго ніколі не было. У кожным выпадку прадпрымальнік патрабаваў перадаплату ў памеры 60%, а часам і поўны кошт. Такім чынам фігурант падмануў 40 чалавек. Каля года хаваўся ў Расіі, пакуль следчыя не атрымалі інфармацыю аб яго месцазнаходжанні. Ашуканцы прадстаўляюцца супрацоўнікамі ўстаноў аховы здароўя, каб атрымаць персанальныя даныя. Як паведамляюць праваахоўнікі, беларусы масава атрымліваюць паведамленні з просьбай абнавіць інфармацыю ў медкарце. Калі чалавек не рэагуе, яго палухаюць нібыта медрэформай, па якой без электроннай карты не пусцяць на працу і навучальныя ўстановы. Далей паведамляюць аб званку ад робата. Ён прадыктуе нейкі нумар талона, які просяць пераслаць у чат. Так ашуканцы атрымліваюць доступ да вашых аккаунтаў. Будзьце уважлівымі і пераправярайце інфармацыю з невядомых чатаў.

0: Коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Залатая калекцыя». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Калі мы гаворым пра Pink Floyd і аўтамабілі, першым на розум прыходзіць барабаншчык гурта Нік Мэйсон, адзін з самых вядомых калекцыянераў суперкараў у свеце. І яго галоўны брыльянт – гэта легендарны гоначны Bugatti Type 35 1927 года выпуску. Пад доўгім капотам тут хаваецца радны васьміцыліндравы матор на 24 клапаны з магутным нагнятальнікам Roots. При объеме у 2,3 литра он вытискает больше за 140 конских сил. И это при массе машины усяго у 750 килограммов. Механичная коробка потребует подвойного вытискания счапления, бо синхронизаторов тогда еще не было, а барабанные тормозы на всех четырех колах працуют на цалком механичном тросовом приводе. Эта легенда разгоняется до космичных для своего часу 200 километров за гадзіну. Мэйсон не з тых калекцыянераў, якія трымаюць машыны пад шклом. Ён сам рэгулярна ўдзельнічае на гэтым Bugatti ў гонках і ганяе на ім на ўсе грошы. Гэтая машына літаральна раве, як і раннія псіхадэлічныя трэкі Pink Floyd. Як кажа сам Нік, музыка дала мне магчымасць купляць машыны, але менавіта яны ратавалі мой розум ад шоу-бізнесу. Ціснем на газ і слухаем Pink Floyd. Young Lust.

0: даўно браўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Кажуць, што ўсе дзеці нараджаюцца з блакітнымі вачыма. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Ля мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралі святло на ўсе закасцянелыя міфы. На колер вачэй чалавека, гэтак жа як на колер валасоў і скуры, уплывае меланін. Большасць генаў, звязаных з колерам вачэй, удзельнічаюць у вытворчасці, транспарціроўцы альбо захоўванні гэтага пігменту. Колер нашых вачэй звязаны з колькасцю меланіну ў пярэдніх слаях радужнай абалонкі. Калі ў ёй мала меланіну, вочы будуць блакітнымі. Калі крыху больш, зялёнымі альбо светлакарамі. Калі значна больш, то цёмнакарамі. Тым не менш, насуперак распаўсюджанаму меркаванню, далёка не ўсе дзеці нараджаюцца з блакітнымі вачыма. У 2016 годзе навукоўцы правялі даследаванне і высветлілі, што са 192 дзяцей, якія прымалі ўдзел у скрынінгу вачэй, у 63% былі пры нараджэнні карыя вочы. Амаль у 20 вочы сапраўды былі блакітнымі. У 5,7% зялёнымі альбо арэхавымі і ў 9,9% нявызначанага колеру. Пры гэтым вялікая частка каравокіх дзяцей была сем'яў лацінаамерыканцаў, афраамерыканцаў альбо гавайцаў. У той час, як дзеці з блакітнымі вачыма нараджаліся ў асноўным у еўрапеоідных бацькоў. Справа зноў жа ў генетыцы. У некаторых дзяцей пры нараджэнні ў арганізме шмат меланіну. Для яго выпрацоўкі ім не патрэбна ўздзеянне святла. Таму яны адразу нараджаюцца каравокімі, і колер іх радужнай абалонкі не мяняецца. Таму далёка не ўсе дзеці нараджаюцца з блакітнымі вачыма. Навукоўцы праводзілі даследаванне, і ў ім каравокіх немаўлят было аж у 3 разы больш, чым блакітнавокіх. Выбарка даследавання была даволі нізкая, таму нельга казаць, што такія суадносіны дакладны для ўсяго свету і ўсёй чалавечай папуляцыі. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму ў хуткім часе пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Слухай, любімае.

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, які примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Галоўны рэтра-рокер планеты Лені Кравіц. Сапраўдны вар'ят, калі справа тычыцца гуку. Калі ў пачатку 90-х увесь свет пераходзіў на лічбавы запіс, і камп'ютары Кравіц прынцыпова адмовіўся ад новых тэхналогій. Для запісу свайго самага паспяховага альбома ён знайшоў і цалкам аднавіў старадаўні аналагавы мікшарны пульт, на якім у 60-х працавалі самі The Beatles. Больш за тое, Лені абсалютны перфекцыяніст. У большасці сваіх трэкаў ён сам запісваў партыі кожнага інструмента. Ад барабанаў і баса да лід-гітар і вакалу. Ён літаральна тыднямі жыў у студыі, перасядаў з аднаго крэсла на іншае, каб дабіцца таго самага цёплага, бруднага і тлустага гуку, які немагчыма паўтарыць на камп'ютары. Слухаем чысты аналагавы драйв. Лені Кравіц, I'm gonna go my way.

say, would you walk this way?

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Deep Purple прадставілі песню «Arrogant Boy», першы сінгл з будучага альбома «Split». Іан Пейс, бубнач гурта, назваў яго рок-н-рольным нумарам у стылі «Highway Star». А вось што распавёў пра «Arrogant Boy» Іан Гілан, фронтмен Deep Purple. Гэта гісторыя Білі, які не ўмеў чытаць і пісаць. Ён не задаволены тым, што адбываецца, таму выказвае сваё меркаванне і знаходзіць варыянт, як раззлаваць эліту тым ці іншым спосабам. Я не магу ўявіць нічога весялейшага, чым раздражняць эліту. З радасцю займаўся б гэтым кожную раніцу пасля кавы. Іан Пейс дадаў, што «Arrogant Boy» – выдатная гісторыя, а басіст Роджер Гловер назваў песню «Узрушанай». Паводле яго слоў, першапачаткова ідэя выклікала ў яго сумненне, але ў выніку «Arrogant Boy» стала яго любімай песняй на альбоме. Чакаем альбома «Легенд рока» і слухаем прэм'еру.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Беларускія жанчыны ва ўсе часы спалучалі клопат пра сям'ю з дасягненнямі ў навуцы, адукацыі, мастацтве і культуры. Іх імёны назаўжды ўвекавечаны ў гісторыі нашай краіны. Ларыса Александроўская, оперная спявачка, рэжысёр, грамадскі дзеяч, нарадзілася ў Мінску ў сям'і чыгуначніка. Яна валодала выдатнымі вакальнымі данымі і даволі рана пачала выступаць. Вучылася ў мінскім музычным тэхнікуме, потым у спецыяльным оперным класе. Першы поспех да артысткі прыйшоў за мяжой, калі ў 1927 годзе яе накіравалі прадстаўляць беларускую песню на міжнароднай музычнай выставе ў Германіі. Як толькі ў Мінску адкрыўся тэатр оперы і балета, менавіта Ларыса Александроўская стала яго прымай. Выконвала як сапранавыя, так і мецца-сапранавыя партыі. Выступала таксама як канцэртная спявачка, выконвала беларускія народныя песні і камерныя творы. Шмат гастралявала. У 1938 годзе Ларыса Пампеевна атрымала званне народнай артысткі Беларускай ССР. А яшчэ праз два гады была ўдастоена вышэйшай урадавай узнагароды ордэна Леніна і ёй прысвоена ганаровае званне народны артыст СССР. Больш за 10 гадоў Александроўская спявала на сцэне беларускага тэатра оперы і балета, а калі ёй было 50 гадоў, вырашыла зноў вучыцца і паступіла на рэжысёрскі факультэт Дзяржаўнага інстытута тэатральных мастацтваў. Была мастацкім кіраўніком тэатра і першай жанчынай рэжысёрам-пастаноўшчыкам. У родным тэатры паставіла каля 15 спектакляў, якія сталі легендамі беларускай оперы. Дзякуючы Ларысе Александроўскай было створана беларускае тэатральнае таварыства. Акрамя працы ў тэатры, яна была дэпутатам Вярхоўнага Савета СССР 2-4 скліканняў і дэпутатам Вярхоўнага Савета Беларускай ССР 3-5 скліканняў. У 1945 годзе дзіцячай музычнай школе мастацтваў нумар 1 у Мінску было прысвоена імя Ларысы Александроўскай з нагоды 25-годдзя творчай дзейнасці спявачкі. Таксама ў Беларусі праводзіцца рэспубліканскі конкурс вакалістаў імя Александроўскай і заснавана прэмія ў галіне тэатральнага мастацтва. У Вялікім тэатры Беларусі камерная зала названа ў гонар знакамітай салісткі. А яшчэ ў савецкім раёне Мінска імем Ларысы Александроўскай названа вуліца. Можа, і ў вашым населеным пункце ёсць вуліца, названая ў гонар нейкай выбітнай прадстаўніцы Беларусі. Дзяліцеся сваімі гісторыямі, каментарыі пакідайце у сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Свой гук, свая мова. Радио «Столица».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.